Жирийн яхан л цаонаар исэн нийлцэн дээ. Нэс нари яб лоос кинээн а кирдон уча надал кей. The time is 2:10 p.m. You're listening to KTDB Pine Hill, New Mexico. Aro ian ni trana silti. Badahanan lingit eyalt aje nge. Banahanan lingit eyalt aje nge. Texas holgerit ian nadahanan. Aje shin deya dahis a e e nilhan nge. Kut abanan sh deil o ea holjish. Laho. Aje e bant da kisto lilgit ea aje. Нигээд чидэ битхо ток алжин дат э дот ши ICIE го тал аж да но шин ла ги яталт хи да нила аж до аж он вата э анил чот о ши аж яч да хи а мид терм election ги аж э я ши ла да аж лахан да лё аж э я хол жи ста нила E ajd ea hdob an na dahanne. Washington de da dahanne. Washington de lans da aj New York mayor linigi. Aj mandani bit linigi ea plichi ashto leist anila. UN General Assembly da lehigi. The Mobis kan Gracie Mansion. Aj shint ea hdo leist anila. E ajd ea hdob an na dahanne la. Aruti eya aj Patrick Clancy niit eya aj konta nchanal kide aj saud eya naute kita nila is that se eya atzat oli 60 minutes station nige CBS aj eya shin tmo pepin aj shin ye Massachusetts e aj eya di Sunday, Aja ea shin possessed in Jaj bede dit eo ee Aja ea shin af de kito listo Aja di nan sa Quet Sunday, Aja Lindsay Clancy bede nge ea Bal chin tra ea Oni say the call E aj e a shin hut a benaw de kit na kiza da dad no bili. E aj e a hut a ban e ko. E di a hut a aj la hut e ban a da na hut e a. Na hol shish hat ni la. Aro dit e a hut aj ni ge Washington de e na da hanne lto e di Washington de lansata e ajit e a di na zos vake apan ant a an lini ajit e a shing Washington de a ni I gato li sta janine lto e da na ta da kishina khaya ta da e a khat zan de kat e a ajit shing Washington de lansata gi ajit e a hata Lishiji ashto list anila e ajd ea hata banata hane. Tadan shina din that na hayata ea hatsan de tachinila e ea hata banata hane la. Ako ishid ea ajd ea lahut e banata hana ea nahol shishtal kirid ea dinzata. Blas kidna kid don't watch it. Nada kid. Time is 2:14 p.m. You're listening to KTDB Pine Hill, New Mexico. Aro ianitrana siltsin.